Dragi naši slušalci, dobrodošli u subotni popodnevni program Srpskog radija Adelaide na talasima stanice 5 EBA FM 103.1 MHz. Hvala vam što ćete naredni sat vremena provesti u mom društvu. Pripremio sam za vas vesti iz zajednice, pregršt zanimljivih tema i odličnu srpsku muziku. Smestite se udobno, zaboravite na brige i uživajte.

prepodobna mučenica Paraskeva, rođena u Rimu od roditelja hrišćanskih i od detinjstva naučena veri Hristovoj. Sveta Paraskeva s velikim usrćem staraše se da na delu ispuni sve zapovesti Božje. Verujući tvrdo i živeći prema svojoj veri, ona upućivaše i druge na put pomoću prave vere i blagočestivog života. Kada je roditelji umrše, Paraskeva razdade sve svoje imanje bednima, a ona se zamonaši. Kao monahinja, ona sa još većim žarom revnosti propovedaše veru Hristovu, natejači se ni od koga. Iako u to vreme vera Hristova beše krvavo gonjena od rimskih vlasti. Zlobni Jevreji prvi optužiše svetu Paraskevu zbog propovedi zabranjene vere. I ona bi izvedena na sud pred cara Antonija. Sva laskanja carave ne pomogoše ni najmanje da pokolebaju u veru ovu sluškinju Božju. Tada je vrgoše na

Sveti velikomučenik Pantelejmon. Rodom iz Nikomidije, od majke kršćanke i oca neznabošca. Majka mu se zvala Evula, a otac Evstorgije. Kao mladić izučio lekarske nauke. Sveštenik Ermolaj priziva ga k sebi, nauči ga veri Hristovoj i krsti ga. Čudotvorno izleči Pantelejmon jednog slepca, koga su drugi lekari uzalud lečili. Izleči ga imenom Hristovim i krsti ga. Iz zavisti optuže lekari Pantelejmona kao hrišćanina i Pantelejmon izađe pred cara Maksimijana na sud i stade pred zemaljskim carem telom, a umom stajaše pred carem nebeskim. Pred carem on se slobodno objavi hrišćanom i na oči careve izleči jednog uzetog čovjeka od dugotrajne bolesti. Ovo čudo mnoge neznabošce privuče veri Hristovoj. Car ga stavi na muke, no Gospod mu se javi u nekoliko mahova i izbavi ga cela i nepovređena. Osuđen na smrt, sveti Pantelejmon kleče na molitvu. U tom dželat udari ga mačem po vratu i mač se prebi kao da je od voska. I ne mogaše ga dželat pogubiti dok svetitelj ne svrši molitvu i sam nareče da ga poseku. Njegove mošti postaše celebne. Beše posečen Pantelejmon pod nekom maslinom, koja potom postade sva okičena plodom. Pantelejmon znači sve milostivi. Bog sve milostivi primi pravednu dušu njegovu i proslavi ga među velikim svetiteljem svojim. Čestno postrada za Hrista ovaj divni mučenik u mladosti svojoj 27. jula 304. godine. Najdivniji hram posvećen ovom svetitelju nalazi se u Svetoj gori.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju gospojinske poklade. Gospojinske poklade su poslednji dan mrsa pred početak velikog gospojinskog posta. Dvonedeljni post predstavlja duhovnu i telesnu pripremu za praznik Velika gospojina ili uspenje Presvete Bogorodice. Ovo je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i uspomene na smrt Bogorodice koja se na ovaj dan vaznela na nebo i predala svoj duh Spasitelju. Uspenje Presvete Bogorodice spada u red bogorodičinih praznika i slavi se 28. avgusta. Velikogospojinski post je na vodi osim subotom i nedeljom, kada se dozvoljava ulje i vino, i na preobraženje kada se razrešava na ribu. Za hrišćane post nije samo uzdržavanje od masne i mrsne hrane, već ima prvenstveno duhovnu dimenziju i ogleda se uzdržavanju od rđavih misli, reči i dela, te pojačanju molitava i činjenju dobrih dela. Duhovno se na telesnim naročito naglašava tokom posta, kada duhovnim jačanjem i molitvama čovjek umanjuje mogućnost svesnog ili nesvesnog činjenja greha. Post je uveo Isus Hrist koji je 40 dana i noći postio u pustinji, nakon čega je izašao kao pobednik nad iskušenjima koje mu je postavio Sotona. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve osim jednodnevnih postoji višednevni postovi, a to su uz ova još i veliki ili časni post, božićni ili petrovski. Poklade su dobile naziv po običaju da se na ovaj dan sve uvrede opraštaju kako bi nama dugovi bili oprošteni i tako rasterećeni dugovanje što čistiji ušli u period nastupajućeg posta. Zato se u narodu u čašu zdravice na ovaj dan kaže: oprosti, ulazimo u post kao u more, a prisutni odgovaraju: neka je od Boga oprošteno, oprosti i ti meni.

0: Pre 18 godina Krčareci su na zapuštenom mestu koje ličilo na divlju deponiju napravili veštačko jezero koje se sad prostire na 4000 kvadratnih metara. Puni se vodom iz arterskih bunara koji su duboki 100 metara. Od ove godine imaju i dva atraktivna gejzira koji doprinose još lepšem izgledu ovog mesta. Gostiju ima tokom čitave nedelje, a najviše vikendom. Ulaz je besplatan, što je još jedna pogodnost za posetioce.
1: Drugi put sam na jezeru i došao sam iz Beograda.
2: I kako ti ovde?
1: Super. Na početku malo hladna voda bude, ali kad se duže i duže, bude vam toplija.
3: Zato što je jezero divno, voda divna, nije zagađena. Lepo doći sa unucima, ima kafa da se popije, sok.
4: Svaki dan sam ovde i najviše mi se sviđa skakaonica i to, kad skačem i te stvari.
0: Oko jezera je posađeno 10.000 stabala i posetioci sad mogu uživati u lepom hladu borova, bagrema i bresta.
5: Čini jednu prirodnu lepu oazu za užitak, odmor i beg od ove tropske vreline. Za Kačarevce znači mnogo, ali ne samo za Kačarevce, ne bi taj pojam spustio da su veo na Kačarevo, nego bi i šire. Jer u prisutu, vidite, sami jezera su i Beograđani, i Pančevci, i iz Južnog Banata i okolnih naseljenih mesta.
0: Kačareci uvek ističu da su uz pomoć grada, ali pre svega zahvaljujući svom zajedništvu, uspeli da stvore ovako jedno mesto kojim se sad svi ponose.
5: Kačarevo je specifično mesto, mesto koloniziranih i seks Jugoslavije, ali jedinstvo i zajedništvo na prvom mestu i zajedničkim aktivnostima smo uspeli od ničega, od stratišta, od deponije da napravimo jedan velelepan prostor. Aktivno volonterskim radom, to ponavljam uvek i stalno govorim, ekipa od nas 6-7 je uspela da od ničega napravi ovaj prostor.
0: O bezbednosti kupača na jezeru brinu profesionalni spasioci, a o ispravnosti vode Zavod za javno zdravlje iz Pančeva, koje dva puta mesečno uzima uzorke.
6: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide Groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide Groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Bervuda, mi smo Adelaide Groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
7: Popis stanovništva 2026. godine cenzusa obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računat će se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce u narednim nedeljama. Vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus. Svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian, ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
8: Station sponsor.

0: Ovo je moja prva kafa danas. Uobično je popijem ujutru pre posla i jednom u toku dana, ali ne rade svi baš tako. Neki popiju i 10 dnevno.
1: Zavisi dan od dana, ali nikad manje od 5-6, često preko 10. Najviše preko dana 29 i to zahvaljujući brojanju moje drugarice Ane. U Trstu sam bio na sajmu kafe i malo po malo nakupilo se 29. A najviše za dan i noć 52, u trenutcima kada sam pravio Guinnessov rekord u spremanju kafe, uspeo sam da taj dan napravim 2276 kafa i da popijem od tih 2276, da popijem 52.
2: Za sebe kaže da je kafofil, zaljubljenik u kafu, uvek pije espresso.
1: Svi mi odemo na razgovor za posao na kafu, na date na kafu, na poslovni razgovor, drugarski, uvek se zovemo na kafu. Tako da je kafa mnogo više od nekog napitka, to je više socijalni fenomen i čudo.
2: I mi smo se zbog ove rubrike našli na kafi. Cela ekipa pila je espresso. Naše šoljice su sklonjene i oprane. Ali gospodin Đorđević, kako kaže, svakoj kafi produži vek. Bavi se slikanjem, a tehnika je, pogađajte, espresso.
1: Moja najbolja prijateljica mi je rekla da počnem da slikam. Ja sam kupio boje, ali zahvaljujući mojoj zaboravnosti, koja mi je jedna od kvaliteta, zaboravio sam boje, počeo sam da slikam espresom i tad sam tek kad sam otkrio da ostane espresso na papiru, tad sam otkrio da jedino ja to radim u toj tehnici, znači sa espresso kafom da slikam. I malo po malo, evo posle 5 godina, iza mene 13 izložbi.
2: Kafom je naslikao više od 3000 slika. Drage osobe, kućne ljubimce, Beograd. Njegov recept za kafu više je od običnog uputstva.
1: Od branja, odabira zrna, transporta i svega, pa tek onda do bariste koji će to kafu da napravi na odgovarajući način, pa i te šoljice koja mora biti ugrena na 40 stepeni.
2: Upamtite ovaj recept za savršen espresso, jer je onaj za slikanje ipak tajna.

Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprije u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku. Uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.